0: Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, consulte o sítio web do Grupo de Reflexão do Parlamento.
1: 8. března slavíme Mezinárodní den žen. Připomínáme si během něj úspěchy žen a ženská práva. Je to příležitost zvýšit povědomí o otázkách, jako je rovnost žen a mužů, reprodukční práva a boj proti násilí na ženách a jejich zneužívání. Rovnost žen a mužů je odjakživa jednou ze základních hodnot a cílů Evropské unie. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto díle budeme mluvit o Mezinárodním dni žen a boji Evropské unie za ženská práva. Evropští lídři položili základy pro rovnost žen a mužů již dlouho před vznikem Evropské unie, jak ji známe dnes. V roce 1957 podepsali Římskou smlouvu, v níž rovnost žen a mužů označili za základní hodnotu evropského společenství. Od té doby přijímá Unie právní předpisy a doporučení ke zlepšení rovnosti pohlaví, sdílí osvědčené postupy a finančně podporuje iniciativy členských států v této oblasti. Dne 28. června 2023 ratifikovala Evropská unie Istanbulskou úmluvu. Ta je klíčovým nástrojem k vymýcení genderově podmíněného násilí, včetně toho, které se odehrává doma. Evropský parlament hrál v dosahování rovnosti mezi muži a ženami vždy velmi aktivní úlohu. V roce 1984, teprve ve svém druhém volebním období, založil stálý výbor pro práva žen. V roce 2000 zveřejnila Unie svou listinu základních práv, v níž se uvádí, že rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve všech oblastech. Evropský parlament usiluje o zlepšení situace ve všech zemích Unie a podniká k tomu konkrétní kroky. Pojďme se na některé z nich podívat blíže. Nejdříve si řekneme něco o rovnosti žen a mužů na pracovišti. V roce 1975 přijala Rada evropských společenství zásadu stejné odměny mužů a žen. Ačkoliv se ji dodnes nepodařilo beze zbytku prosadit, došlo již k řadě zlepšení. V dubnu 2022 parlament podpořil směrnici o transparentnosti odměňování, kterou navrhla komise. Díky ní by měly podniky snižovat rozdíly v odměňování žen a mužů a usnadnit zaměstnancům porovnávání platů. V Unii jsou ženy za stejnou práci placeny v průměru o 13% méně než muži. Poslanci rovněž přijali nová pravidla pro boj proti sexuálnímu obtěžování na pracovišti, podporu účasti žen v digitální ekonomice a překlenutí digitální propasti mezi ženami a muži. V roce 2019 byla schválena nová pravidla týkající se dovolené z rodinných důvodů či za účelem péče a pružnějších pracovních podmínek. Důvodem je snaha podpořit otce, aby měli větší motivaci čerpat dovolenou z rodinných důvodů a ženy, aby mohly více chodit do práce. V červnu 2022 dosáhli vyjednavači parlamentu a rady dohody o rovnosti žen a mužů v řídících a dozorčích orgánech kotovaných společností v Evropské unii. Dalším tématem jsou sexuální a reprodukční práva žen. V zájmu ochrany sexuálního a reprodukčního zdraví žen parlament požaduje všeobecný přístup k bezpečným a legálním potratům, vysoce kvalitní antikoncepci a sexuální výchovu ve školách. V březnu 2022 přijal parlament usnesení o akčním plánu Evropské unie pro rovnost žen a mužů 3. Ten má za cíl podporovat sexuální a reprodukční zdraví a zajistit všeobecný přístup k souvisejícím službám v zemích Unie. Nakonec se podívejme na to, jaké kroky Unie podniká pro prevenci násilí. Šest let po podpisu Istanbulské úmluvy o násilí páchaném na ženách v roce 2017 ji Evropská unie v červnu 2023 i ratifikovala. Po hlasování vyjádřil své nadšení poslanec a zpravodaj Arba Kokalari následujícími slovy.
2: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament is...
1: Toto hlasování vstoupí do dějin. Po 10 letech Evropský parlament předkládá skutečný nástroj pro bezpečnost a svobodu žen. Jedná se o hlas pro miliony žen, které žijí v područí násilí, které žijí ve strachu. My nyní jasně říkáme, že Evropa má nulovou toleranci vůči násilí páchanému na ženách a že Evropa se nenechá ovlivňovat ruskými dezinformačními kampaněmi ani postoji, které jsou v rozporu s evropskými hodnotami. Přistoupení Evropské unie k Istanbulské úmluvě znamená, že 5 zbývajících členských států, které úmluvu podepsali, ale dosud ji neratifikovali, bude muset úmluvu přesto dodržovat a promítnout ji do svých předpisů. Těmito 5 státy jsou Bulharsko, Česká republika, Litva, Maďarsko a Slovensko. Úmluva vstoupila v platnost dne 1. října 2023. Násilí páchané na ženách a dívkách je jedním z nejčastějších způsobů porušování lidských práv na světě. A země Unie nejsou výjimkou. Každá třetí žena v Evropské unii se setkala s fyzickým nebo sexuálním násilím, polovina žen byla vystavena sexuálnímu obtěžování a 1 z 20 byla znásilněna. Evropský parlament také bedlivě sleduje situaci žen v jiných zemích, jako je Afghánistán a Irán. Ženy jsou tam zbaveny svých základních lidských práv a žijí pod neustálou hrozbou násilí. Poslanci mimo jiné vyzvali k tomu, aby bylo ve světě vymýceno mrzačení ženských pohlavních orgánů. Přestože od podpisu Římské smlouvy uplynulo přibližně 70 let, čeká nás ještě dlouhá cesta, než rovnosti žen a mužů dosáhneme. Evropská unie však tvrdě pracuje na tom, aby se stala skutečností. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Ormai ci siamo. Tra il 6 e il 9 giugno di quest'anno, milioni di cittadini di tutta Europa saranno chiamati alle urne per decidere il futuro dell'Unione Europea. Il Parlamento europeo è l'unico organo dell'Unione eletto direttamente dai cittadini e le elezioni europee sono uno dei più grandi eventi democratici al mondo. In questa serie di podcast scopriremo insieme tutto quello che c'è da sapere sulle prossime elezioni del Parlamento europeo.
4: In questo episodio parleremo di un tema cruciale, ovvero come trovare fonti affidabili e riconoscere le informazioni ufficiali provenienti dalle istituzioni europee. Soprattutto in un periodo di misinformazione dilagante.
3: Con l'avvicinarsi delle elezioni europee è fondamentale informarsi adeguatamente su politiche, candidati e questioni in gioco. Come sappiamo, però, su internet dilagano molte informazioni fuorvianti che rendono difficile distinguere i fatti dalla finzione. Le cosiddette fake news non sempre vengono diffuse con l'intenzione di ingannare. In questo caso, più che di disinformazione, si parla di misinformazione. Oggi vedremo insieme alcune strategie da adottare per orientarsi nella giungla del web.
4: Iniziamo col capire perché l'affidabilità delle fonti è così importante. La misinformazione può influenzare la nostra percezione della realtà e le nostre decisioni. Soprattutto in prossimità di appuntamenti elettorali. L'Unione Europea è un'organizzazione complessa e per capire come funziona servono informazioni accurate.
3: Di solito quando cerchiamo informazioni online, per prima cosa digitiamo alcune parole chiave all'interno di un motore di ricerca. Questa di per sé non è una cattiva idea, ma bisogna tenere a mente che i primi risultati che compaiono non sempre sono i più affidabili. Spesso si tratta dei siti web più visualizzati o semplicemente di quelli sponsorizzati.
4: Uno dei modi più semplici per trovare fonti affidabili è consultare i siti web ufficiali delle istituzioni europee, che contengono informazioni accurate e aggiornate sulle competenze di ciascuna istituzione e sulle leggi e le politiche dell'Unione. Il principale sito web di riferimento per l'Unione Europea è europa.eu. dove si trovano moltissime informazioni provenienti direttamente dalla fonte.
3: Riconoscere un sito web ufficiale dell'Unione Europea è semplice. Anzitutto, il dominio termina sempre con europa.eu. In secondo luogo, è sempre disponibile la traduzione in tutte le lingue ufficiali e in fondo alla pagina ci sono i link ai siti web delle altre istituzioni o ai canali social. Fatti e cifre riportati sui siti delle istituzioni europee sono sempre controllati e verificati sulla base di fonti scientifiche e dati statistici ufficiali.
4: Un altro consiglio è di cercare i profili social ufficiali, verificati o gestiti dalle istituzioni europee, che spesso condividono aggiornamenti e spiegazioni affidabili su questioni rilevanti. I profili verificati sono quelli che hanno un segno di spunta blu accanto al nome, che ne indica l'autenticità.
3: Può essere utile anche visitare i siti web ufficiali dei partiti politici e dei candidati in corsa alle elezioni, dove spesso sono illustrati in dettaglio i programmi e le proposte elettorali, così da poterli confrontare con quelli degli altri partiti.
4: Una buona pratica da adottare è quella di verificare le informazioni mettendo a confronto più di una fonte. Se una notizia sembra allarmante o controversa, è bene verificarne l'accuratezza consultando gli organi di stampa più autorevoli o i siti web specializzati nella verifica dei fatti.
3: Infine, è importante fare attenzione alle informazioni condivise sui social media. Queste piattaforme, infatti, sono molto utili per entrare in contatto con altre persone e per informarsi, ma sono anche terreno fertile per la misinformazione. Prima di prendere per vere e condividere le informazioni pubblicate su internet, verifica sempre la fonte e l'autore.
4: In sintesi, con l'avvicinarsi delle elezioni europee, è importante saper trovare fonti affidabili per prendere decisioni informate. Consultare i siti web ufficiali, verificare le informazioni su più fonti e non fidarsi ciecamente dei contenuti online sono tutte buone pratiche per riuscire a orientarsi nella giungla della misinformazione e arrivare così a conclusioni fondate.
3: Il tuo voto decide chi ti rappresenterà al momento di elaborare le nuove leggi europee e di scegliere i membri della Commissione europea. Queste decisioni incideranno sulla tua vita quotidiana e su quella dei cittadini di tutta l'Unione. La democrazia non va mai data per scontata. È una conquista collettiva e dunque una responsabilità collettiva e ognuno di noi ha un ruolo da svolgere.
4: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
5: Osmog ožujka svake godine diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan žena. Na taj se dan prisjećamo borbe za ravnopravnost žena i muškaraca te slavimo ostvareni napredak. Sve je počelo prije više od stoljeća, kad su radnički pokreti zahtijevali promjenu, a Europa se ubrzo našla u središtu te preobrazbe. U ovoj epizodi podcasta Povijest i činjenice izdvojili smo ključne trenutke borbe za rodnu ravnopravnost. Međunarodni dan žena izrastao je iz radničkih pokreta s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće. Sve je krenulo od aktivistica. 1908. tekstilne radnice u Sjedinjenim Državama stupile su u štrajk. Njih 15.000 marširalo je New Yorkom, zahtijevajući bolje plaće, kraće radno vrijeme i pravo glasa. Sljedeće je godine obilježen prvi nacionalni dan žena. No ideja o danu posvećenu pravima žena posebno je zaživjela u Europi. Na Međunarodnoj ženskoj konferenciji održanoj 1910. u Kopenhagenu u organizaciji Socijalističke internacionale, njemačka aktivistica Klara Cetkin iznijela je revolucionarnu ideju da se svake godine u svim zemljama obilježava Međunarodni dan žena. Cilj je bio ujediniti žene diljem svijeta u borbi za pravo glasa, jednake plaće i pravedne radne uvjete. Sudionice su je jednoglasno podržale. Prvo službeno obilježavanje Međunarodnog dana žena održano je godinu kasnije, odnosno 1911. u nekoliko europskih zemalja. Među njima su bile Austrija, Danska, Njemačka i Švicarska. Više od milijun žena i muškaraca izašlo je na ulice kako bi iskazalo podršku ženama u borbi za pravo glasa i radnička prava. Zatim je 1917. jedan događaj promijenio sve. 8. ožujka te godine radnice u tadašnjem Petrogradu, koji danas nosi ime Sankt Peterburg, stupile su u štrajk. Njihov je zahtjev bio jednostavan – kruha i mira. Prosvjedovale su protiv rata, gladi i opresije. Njihov je bunt bio jedan od ključnih trenutaka ruske revolucije. Zahvaljujući tome, žene u Rusiji te iste godine dobile su pravo glasa. Taj je događaj dodatno učvrstio 8. ožujka kao Međunarodni dan žena. No Ujedinjeni narodi službeno će ga priznati tek 1977. Nakon Drugog svjetskog rata, borba za rodnu ravnopravnost ugrađena je u temelje nove Europe. Već 1957. ugovorom iz Rima, osnivačkim dokumentom Europske unije, uvedeno je načelo jednake plaće za jednaki rad. A rodna ravnopravnost postala je temeljni dio europske integracije. U narednim desetljećima Unija je donijela politike o rodnoj ravnopravnosti u kontekstu zapošljavanja, roditeljskog dopusta i borbe protiv rodno uvjetovanog nasilja. Ali napredak nije uvijek zajamčen. Žene i dalje zarađuju manje od muškaraca, nedovoljno su zastupljene na vodećim položajima i još se previše njih suočava s rodno uvjetovanim nasiljem. Europski parlament posljednjih je godina imao ključnu ulogu u oblikovanju politike Unije o rodnoj ravnopravnosti. Jedan ključni potez povučen je 2023. kad je Unija donijela obvezujuća pravila o transparentnosti plaća. Od tada su poduzeća obvezna pokazati plaćaju li jednako žene i muškarce za jednak rad. Parlament usto predvodi nastojanja za suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja. Nakon opetovanih poziva zastupnika, Unija je pristupila Istanbulskoj konvenciji, ključnom sporazumu za iskorjenjivanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konvencija je stupila na snagu 1. listopada 2023. iako je nekoliko država članica nije ratificiralo. Zatim je 2024. Parlament ušao u povijest kad je podržao prvi europski propis o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji, što je bio važan korak naprijed u zaštiti prava žena. Nakon toga su u studenome 2025. zastupnici poslali Europskoj komisiji jasnu poruku. Vrijeme je za novu, ambicioznu strategiju za rodnu ravnopravnost za razdoblje od 2026. do 2030. Zatražili su strože mjere protiv rodno uvjetovanog nasilja, bolji pristup zdravstvenoj skrbi za žene i opipljiv napredak u smanjenju razlike u plaćama. Pritom su, u kontekstu nazadovanja rodne ravnopravnosti u svijetu, upozorili da treba zaštititi prava žena. Parlament je također uložio napore u povećanje zastupljenosti žena u politici. Na prvim neposrednim izborima za Europski parlament 1979. za predsjednika parlamenta izabrana je Simone Veil, dok je među zastupnicima bilo samo 16% žena. Danas taj postotak iznosi gotovo 40%, pa Europski parlament prednjači među srodnim institucijama u svijetu po uravnoteženoj rodnoj zastupljenosti. 8. ožujka svake godine parlament organizira posebne rasprave i događanja te time potvrđuje svoju predanost ostvarenju rodne ravnopravnosti. Međunarodni dan žena nije samo dan u kalendaru. To je poziv na postizanje rodne ravnopravnosti. Nakon više od jednog stoljeća, borba za prava žena i dalje traje. Europska unija ima ključnu ulogu u njoj, jer napredak ne dolazi sam od sebe. Potrebno je zasukati rukave i djelovati. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
6: През последните години Европейският съюз и неговите държави членки са обект на преднамерена икономическа принуда. Това означава, че икономически инструменти, като например търговски ограничения, бойкоти или административна дискриминация, се използват за постигане на политически цели. Принудата се превръща във все по-сериозен политически и икономически проблем за Европейския съюз. Тя, за съжаление, остава до голяма степен извън обхвата на Световната търговска организация поради неформалния си и прикрит характер. До неотдавна Европейският съюз не разполагаше с правен инструмент за борба с икономическата принуда. Европейският парламент и редица държави членки от Европейския съюз за първи път изразиха загриженост относно икономическата принуда през 2020 година. Комисията сподели тези опасения и взе под внимание призива на парламента за нови мерки за справяне с проблема. Това доведе до съвместна декларация на Комисията, Съвета и парламента относно инструмент за предотвратяване и неутрализиране на принудителните действия от страна на трети държави. Декларацията беше публикувана заедно с преразгледания регламент относно правоприлагането в областта на търговията. През декември 2021 година Комисията публикува предложение за инструмент за борба с принудата, който ще позволи на Европейския съюз да реагира по-енергично на подобни предизвикателства в световен мащаб. В предложението си Комисията определи икономическата принуда като ситуация, при която трета държава възпрепятства легитимния суверенен избор на Съюза или на държава членка с цел да предотврати или да постигне отмяна, изменение или приемане на конкретен акт от Съюза или от държава членка, като прилага или заплашва да приложи мерки, засягащи търговията или инвестициите. Нека да дадем няколко примера. През ноември 2021 година във Вилнюс, Литва, беше открито тайванско представителство. Изборът на име, в което се споменава Тайван вместо Тайпе, беше счетен от Пекин за нарушение на неговия принцип за единен Китай, според който Тайван е китайска територия. Този дипломатически казус предизвика сериозни търкания с Китай. Правителството на Литва стана обект на търговски ограничения, а литовските дружества бяха бойкотирани. В резултат на това, вносът на литовски стоки в Китай намаля с почти 90%. Останалите ответни действия включваха административна дискриминация, както и ограничения в инвестициите и туризма. Една от най-драстичните мерки беше изключването на Литва от китайската митническа система. В резултат на това, литовските износители вече не можеха да подават своите митнически документи. Пратките не бяха освобождавани на митницата, а заявленията за внос и бизнес договорите не бяха подновявани. След като експортното ембарго не успя да промени позицията на Вилнюс, Китай наложи още по-строги мерки, като предупреди предприятията, които ползват продукти или материали от Литва, че те също може да пострадат. Няколко месеца по-късно, германски компании наистина съобщиха, че са били засегнати от тези вторични санкции. Отличителна характеристика на принудата е, че тя се случва зад кулисите. Държавата рядко признава прилагането на мерки или връзката между тях и интересите на страната. Това прави много трудно или дори невъзможно оспорването на тези практики на форуми като Световната търговска организация. Въпреки, че не е специално насочен към Китай, този нов инструмент за борба с принудата има за цел да помогне на Европейския съюз да отговори на предизвикателства, подобни на вече споменатите. За какво служи инструментът за борба с принудата? Приетият от Съвета и парламента текст дава ясно определение за икономическа принуда и позволява на Европейския съюз да действа в случаите, когато трета държава заплашва да приложи принудителни мерки. Той също така предоставя срокове за действията на Европейския съюз в рамките на инструмента, включително за реагиране на принуда. Беше постигнато съгласие, че Съветът е този, който ще определя официално, чрез гласуване с квалифицирано мнозинство, дали е налице принуда, въз основа на предложение на Комисията и събрани доказателства. Комисията ще има изпълнителни правомощия да взема решение относно мерките за противодействие. Всеки отговор следва да бъде пропорционален на причинените вреди и в съответствие с международните правила. Европейският съюз ще може да поиска от държавата, която не е негова членка, да поправи вредата, причинена от нейните икономически принудителни практики. На пленарно заседание през октомври 2023 година председателят на Комисията по международна търговия Бернд Ланге заяви следното. Вече разполагаме с инструмент, който не е беззъб тигър. Имаме тигър с зъби. Наистина не става въпрос за воден пистолет, а за истински пистолет. Понякога е необходимо да сложиш пистолет на масата, дори да знаеш, че той не е за ежедневна употреба. Също така е ясно, че този инструмент е крайна мярка. Ние наистина искаме да избегнем принудата. Искаме да си общуваме с нашите търговски партньори и да решаваме проблемите. Но ако в крайна сметка това не се случва, можем да защитим икономическите си интереси чрез този инструмент. Благодарение на новия инструмент за борба с принудата, европейските държави вече разполагат с правни средства за справяне с принудителните мерки, идващи отвън, в условията на една все по-агресивна геополитика. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на експертния център на парламента EU Think Tank.
7: Conhece alguém que seja proprietário de uma pequena empresa? Caso conheça, sabe o quão difícil pode ser a sua gestão. As pequenas e médias empresas, ou PME, representam 99% de todas as empresas da UE. As PME, como padarias, cabeleireiros, floristas e livrarias, são a coluna vertebral da economia da UE. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor, e neste podcast iremos explorar a forma como a União apoia as suas PME. As PME representam 99% de todas as empresas da UE. Empregam cerca de 100 milhões de pessoas e representam mais de metade do produto interno bruto da Europa. No entanto, enfrentam frequentemente uma série de desafios que colocam em risco a sua sobrevivência no mercado. Têm de competir com as grandes empresas, lidar com a burocracia sufocante e com as dificuldades das operações internacionais. É aqui que a União Europeia entra em jogo. A União sabe que as PME são cruciais para o emprego, a inovação e o crescimento económico da Europa. Por conseguinte, a UE apoia ativamente os empresários que mantêm a economia da União a funcionar a bom ritmo. Vejamos de que forma a UE apoia as PME na prática. Com o objetivo último de tornar a Europa o local mais atrativo para criar, desenvolver e expandir uma pequena empresa, a Comissão Europeia lançou em 2020 uma nova estratégia da União para as PME. Esta estratégia apoia empresas de todas as dimensões, de todos os setores, desde empresas tecnológicas inovadoras em fase de arranque até empresas artesanais tradicionais. Visa eliminar os obstáculos práticos à atividade empresarial, reforçar a integração das tecnologias digitais e promover a transição para modelos de negócio sustentáveis. A estratégia é executada através de vários programas de apoio. Um destes programas é a Rede Europeia de Empresas. Se é proprietário de uma empresa, não está sozinho. A Rede Europeia de Empresas ajuda as PME a explorar todo o seu potencial à escala internacional. Ativa em mais de 40 países em todo o mundo, reúne peritos de organizações membros reconhecidas pela sua excelência no apoio às empresas. O objetivo é informar, aconselhar e ajudar as PME da União em todas as fases do desenvolvimento empresarial. A rede ajuda as PME a aceder a programas e fundos da UE e fornece orientações sobre a adoção de soluções de energias renováveis e a exploração de novas oportunidades de negócio. Consulte o sítio web da Rede Europeia de Empresas para saber mais sobre os seus domínios de intervenção. Se está a pensar em criar uma nova empresa ou já o fez recentemente, o programa Erasmus para jovens empreendedores pode ajudá-lo a adquirir experiência e a desenvolver ideias ao passar algum tempo numa PME no estrangeiro, onde será recebido por um empresário experiente. Trata-se de uma colaboração vantajosa para todos, em que ambos podem descobrir novos mercados europeus, parceiros comerciais e diferentes formas de gerir uma empresa. Há mais de 30 anos que o mercado único europeu é uma pedra angular da UE. Permite a todos os cidadãos europeus viver, trabalhar e viajar livremente em qualquer Estado-membro. O mercado único também oferece vantagens significativas às empresas, proporcionando estabilidade jurídica, acesso ao mercado, serviços financeiros, oportunidades de investimento e financiamento. Trata-se essencialmente de uma plataforma de lançamento para as empresas da UE. A pandemia de Covid-19 demonstrou quão crucial é o bom funcionamento do mercado único para a resiliência da nossa economia. Para mais informações, ouça o podcast 30 anos do Mercado Único Europeu, Realizações e Desafios Futuros, na Rádio Europarl ou no Spotify. A pandemia demonstrou também que o mercado único ainda não está plenamente desenvolvido em alguns domínios e salientou o que necessita de ser melhorado. Para resolver este problema, o programa do Mercado Único da UE atribuirá 1.000 milhões de euros entre 2021 e 2027 para impulsionar a competitividade e a sustentabilidade das PME no âmbito da recuperação da Covid-19. A União decidiu também investir muito mais nas suas empresas. Estão disponíveis oportunidades de financiamento substanciais através do fundo InvestEU, que está a impulsionar o investimento, a inovação e a criação de emprego na União entre 2021 e 2027. No âmbito do seu domínio de intervenção, o programa InvestEU oferece acesso a financiamento especificamente adaptado às PME. A nível regional, são proporcionadas mais oportunidades através dos fundos europeus estruturais e de investimento. A preocupação com as PME é indissociável da preocupação com os empregos atuais e futuros na UE. Contacte o Centro de Informação Europe Direct, mais próximo de si, para ficar a saber mais sobre os recursos da UE a que pode aceder para ajudar a sua empresa a prosperar. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
8: Грецько-німецько-британський консорціум здобув премію імені Дафни Каруани Галіції 2023 року. У розслідуванні консорціуму детально розглянуто події, пов'язані з аварією судна «Адріана», яка сталася 14 червня 2023 року біля узбережжя Пілоса, що на південному заході Греції. Понад 600 мігрантів, які залишили Лівію на рибальському судні за кілька днів до цього, загинули внаслідок того, що судно потонуло.
9: Libertà d'expression.
10: Freie Meinungsäußerung.
11: Libertà d'expression.
12: Libertà d'espressione.
13: Di la verità anche se la tua voce trema.
14: Daphne Caruana Galizia.
8: Стаття «Переможець» має назву «Під незрячими очима вимкнених камер влади». Загибель у найтемніших глибинах Середземного моря. Спільне розслідування, проведене грецьким виданням журналістських розслідувань «Соломон» у співпраці з німецькою неурядовою організацією «Forensis», німецьким громадським мовником «ARD» і британською газетою «The Guardian» виявило, як сталася найсмертоносніша кораблетроща з мігрантами у новітній історії внаслідок дій берегової охорони Греції. Розслідування також виявило суперечності в офіційних звітах грецьких органів влади. Журналісти зібрали свідчення понад 20 осіб, які вижили після аварії, ознайомилися з судовими документами та поспілкувалися з представниками берегової охорони. З'ясувалося, що можливості порятунку було втрачено, а пропозиції про допомогу генерувалися. Тоді як свідчення тих, хто вижив, кажуть про те, що саме спроби берегової охорони Греції відбуксувати рибальське судно зрештою спричинили його затоплення. Грецька берегова охорона заперечила, що вона намагалася відбуксувати човен. Неурядова організація «Forensis» реконструювала події цієї фатальної ночі за допомогою інтерактивної 3D-моделі судна, даних із журналу берегової охорони та свідчень капітана судна берегової охорони. Вони також використали радіолокаційні дані, дані морського судноплавства, супутникові зображення і відео, зняті суднами, що знаходилися поблизу, та інші джерела. Отримуючи премію від імені консорціуму «Переможця», представниця видання «Соломон» Іліана Папанджелі заявила: «Ми сподіваємося, що ця нагорода допоможе принести визнання вцілілим і тим, хто втратив членів родини та близьких унаслідок кораблетрощі, і що ці смерті не залишилися непоміченими та не залишаться безкарними». Під час церемонії нагородження голова Європейського парламенту Роберта Мецола заявила: «Європейський парламент буде продовжувати підтримувати родину Дафни на боці шукачів правди, на боці справедливості та незалежності журналістики. Ми вимагали відповідей. Ми ретельно перевірили і ухвалили закони. І ми продовжимо законодавчу діяльність, щоб гарантувати, що наша Європа є простором, де журналісти можуть працювати без страху і де їм не загрожують переслідування, насильство і вбивства». Ця премія присуджується втретє. Нагородою відзначають видатні й ретельно проведені журналістські праці, що просувають принципи та цінності ЄС. Премія названа на честь Дафни Каруани Галіції, мальтійської журналістки, блогерки та антикорупційної активістки, яка стала жертвою вбивства у 2017 році. Вона розслідувала відмивання коштів, зв'язки між індустрією онлайн-ігор та організованою злочинністю, а також надання громадянства Мальти за інвестиційними схемами. У середині жовтня 2017 року вона загинула біля свого дому від вибуху бомби, закладеної під сидіння її автомобіля. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на нашому вебсайті.
10: Stel, je loopt een Parijse bakkerij binnen en koopt er een croissant voor 1,5 euro. Daarna neem je de trein naar Brussel voor 90 euro om er in de Rue des Bouchers lekkere mosselen met friet te gaan eten voor 25 euro. En dat allemaal zonder over de wisselkoers in te zitten, want je hoeft geen geld te wisselen. Vandaag de dag lijkt dit de normaalste zaak van de wereld, maar 30 jaar geleden betekende reizen in de EU dat je bij elke grensovergang moest overstappen op een andere munteenheid. Het was een hele rompslomp, waarbij je ook nog eens overgeleverd was aan erg veranderlijke wisselkoersen. Wat tijdens reizen door Europa ooit een noodzakelijk kwaad leek, is vervangen door het gebruiksgemak van de euro, de gemeenschappelijke munt die reizen, winkelen en betalen in 21 landen nu vlekkeloos laat verlopen. In deze aflevering van Geschiedenis en Feiten belichten we hoe de euro